James Morrison, You Give Me Something. God weekend. Don't Look for Love. Shirley sammen med Jonas Winge Leisner. Og så er der Calbee og Bernard på vej til dig om 6-7 minutter.